0: ta ya ke guni taba ta ga ke guni taba ya ka du te nga wa chu ta ka ge ge hun khong a chang de kwa hun ka ma su ko kwa ge tu la te ngam ke ta ka ke ya u khong a tu la hun ge hun ya ge se da da a chong ma ta ge un te nga sen ta ge o ma ta ka guni taba ta wa ge te nga chu yin ko ku chu ge ka ti ga mi ma mo ga ne mang hne ta kon de gu khu hm ken hau de ta de hau ta ta na ga ge na gen ta ge me hau ta hna ni ta de ma ga de ge cha khu khu ba khu ke chau ya ke chau ta he ga khu ke tha ka wa dum be thnga ta ka kun do a chi si de ke chot tu na ta ke se ta ni ya si kha kha chau ma su ta kha su ke ge ya a chu tangule da akali di ta ke kai nam ge ke yo ya ta ke kam khab a yo ya ta tang ke he ka ke tama e ki man da tama ma ti ga ka e ki ma so and wa guni wa ka ti khwa khwa ga o ka ga guni ke ke te ta ma kha chai re ta ge ma man da nyu a e ngam kha a sa khwe
1: Deu tiri garoti, deu kwendino, deu doji, de anakotinka, ekamsiki, XK FMCK.